plano karon ang mga talulupang doon. Aton nga balita, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mga kampiyon nga mga topiko, mga ka-K5. Tagsuman mga reports ang aton sini nga mga K5 reporter.

balik rin sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Madamo pa kita tani sa mga topic ko nga aton talakayon rin sa aton sini nga programa. Kaling nga doon lang aton nga oras. Namiyaw na lang ta. Sa mga nagapa-shout out sa aton sini nga mga ka-K5. Mayong udto ka K5 Alan from Janaanville, Siloso. Nagapamati gid sa aton sini nga programa. Nagalantaw. Sumuman mayong pagpamati sa Delatore and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan, maayon kag sa Family Serrado. Dara sa Barangay Liong, especially kay Attorney Vincent Totong Delatore Serrado kag sa Family Basi. Sa Barangay Buntod Panay kay Gaga Jonas kag sa Sokgang Family kag kay Pakas Rachel Maricel. Nagapamati man sa Benlero Store nga nagabaligya it baboy karne kag kay Auntie Daday Delatore Benlero sa kay Colbitet Benlero sa Barangay Tuburan maayon kapis. Mayong pagpamati sa Lambarte Sarisari Store sa Barangay Poblasyon Mambusaw Kapis kag kay Uncle Saldi Lambarte kag kay Auntie Gingging Uncle Eden. Pagpanamyaw, halin kay Sir Mike Delatore.

0: wala sang bisanstin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Stefan, kag ang magadala amo si Earl John Levang.

Kung malabot ko lang tani kagat ang siko ko, ginkagat ko na. Siguro sa tanan nga lalaki ako nang pinakawala sang pulos. Ara na ang tanan sa akon sang una. O galing daw sa wala sang pulos ang mindset ko tungod sa mga bisyo ko man. Tagpagsalig ko nga madamo sang kwarta ang amay ko. Wala sang gabi nga wala ako nagahinulsol. Sa subong, nagaobra ako bilang isa ka driver sa delivery truck. Kag may asawa naman ako kag anak. Pilit ko nga ginatago ang pagkatawo ko sa bata ko. Tungod hindi ako gusto nga mahibal-an niya nga wala gali sang pulos ang iya amay. Sa subong ginatudlo ko gid sa anak ko kung ano ka importante ang pag-eskwela kag pagtuman sa ginikanan. Kabay pa nga makapawi ako sa mga kakulangan nga nahimo ko sa amay ko sadto. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Stefan.

0: ang mga hulubaton kapitulo 2 bersikulo 1 top 5 kag kapitulo 1 bersikulo 7 nga nagasiling
1: anak ko
0: kun batunon mo ang akon mga pulong kag tipigan mo ang akon mga kasuguan sa sulod nimo kag sa pagpamati sang imo mga inulong sa sakalan kag sa pagpahamtang sang imo tagipuson sa pagangu ho kun magtuaw ka sunod sa pagangu kun pangitaon mo siya sumbong sa pila kag magsisisa sa iya sumbong sa bahandi nga natago niya mahangop mo ang kahadlok sang ino kag makita mo ang ihibalo sang Dios kay ang kahadlok sa gino amo ang kamunuan sang kaanam. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa eskwela sa Batika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
2: The glory of God is human person alive. Sa Ilonggo ang himaya sa Ginoo, isa ka persona nga puno sang kinabuhi.